0: Реклама. Турли толоу саналары вахсоп рақамлардан чарчадың кезма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Уз Телекомның ягона хсоп хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком, барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хызмат лицензияланген. Ориат Донода анық вақт. O'zbekistonda yangi sana.